0: Och du är med på detta här. Hur ofta eller hur många gånger har du varit med?
1: Nu har jag varit i korps i 20 år, så runt det då.
0: Och hur gammal är du?
1: 16.
0: Ja. Detta här är då blivit en del av livet.
1: Ja, det kan du gott säga.
0: Vad syns du om att vara med på det här?
1: Ja, jag syns det är väldigt käckt och så är ju många i den åldern som är med och spelar, så det blir liksom ett miljö där på något sätt.
0: Men du kan sitta alltså på en liten buss och humpa runt från gränd till gränd.
1: Ja, det gör det.
0: Och det är så pass kort mellan stopp att jag får inte packa ner instrumenten mellan kvar stopp.
1: Nej, du måste sitta med full mundur och instrumentet klart.
0: Du, vi må ha tid att spöra någon av byggde folket här med. Det står här på andra sidan vägen och ska se på det här. Vad syns du om att få slikt nästan på trappa?
2: Det syns vi väldigt gott om.
0: Ja. Ja. Och detta här, hur många gånger har du upplevt det?
2: Alla de år jag bor där i över 50 år.
0: Ja. Så då är det en tradition. Du, vi må få lite korps då, ska inte vi det? Vad är det dere ska spela för oss nu?
3: Nu är det King Size.
0: King Size kommer ut till hela det norska folk. Eidsdal musikkorps.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Kronprinsesse Mette Marit hade pustehjälp då hon vinkade till barnetåget på Skaugum idag. För en månad sedan visste kronprinsessan sig för första gången på officiellt uppdrag med pustehjälp. Det är 8 år sedan hon fick påvist den kroniska sjukdomen lungfibrose. Samman med kronprins Håkon och prins Sverre Magnus hälls då barnetåget och vinkade från trappa på Skaugum, något som är tradition. Och på sin första 17 maj i utlandet, närmare bestämt i Sydney, säger prinsessa Ingrid Alexandra att hon längtar lite extra hem på nationaldagen.
1: Kära allesammen, idag har jag lite extra hemlängsel. Det är så fint att vi kan pynta oss och gå i tåg och fira grundloven vår. Idag firar jag 17 maj i Sydney och jag hoppas alla dere har en fin firing, enten dere firar hemma eller i utlandet. Gratulerar med dagen, Norge!
0: Politiet stoppade i morgontimarna en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Det var ingen andra ombord. Den samme gutten skal också ha kört en buss tidigare i april och i fjorhaust, det fortäller operationsleder Rune Isaksen.
2: Det jag kan bekräfta är att det är samme gutten som tidigare år stjal en buss ifrån Vestby och blev anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet. Politiet i Agder har kontroll på gutten.
0: Det aktuelle busselskapet er varslet, og gutten ble tatt hånd om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbrott av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrott kravd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprayer seg, åtvarer helseministeren i Kongo. Tilsammen har det meldt over 300 mistenkte tilfelle av den smittsame og alvorlige blødersykdommen, opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Norske Anne Judith Wiik er en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien sammen med det andre. Hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligtvis att gå till topps betyder allt. Jag vill bara fortsätta att skriva massa god musik.
0: NRK Nyheter, Julia Brende Helle.
4: Gratulerar med dagen. 17. mai-festen den fortsätter här I NRK P1. Klockan den har passerat 9 med 3 minuter. Ida Kjøstersen och Kaja Figenschou, vi är på plats här I studio.
5: Mm, och vi ska fortsätta vår resa runt I landet. Vi har med reportrar från nästan samtliga distriktskontor och så ska ju du också sticka gåre nu och få uppfyllt en gammal dröm, Kaja.
4: Jag känner hjärtat slår och har allerede klump I halsen. Jag ska ut och stå här vid Store Studio och då har jag hört rykter om att det skall komma marscherande ett korps.
5: Ja.
4: Så nu ska jag ta med en sender, löpa ner, pröva och ställa mig på riktigt ställe så får vi se hur det går.
5: Ja.
4: Lite skuffande hvis de har glömt mig och går ett annat ställe men kryssa fingrarna nu.
5: Det är ett experiment på så många nivåer ja, så vi jobbar vi lyckas men få med deg det vidare. Vi skall också inom utlandet. Vi skal ha en direktrapport fra Roma. Der det veldig mange studenter som feirer nasjonaldagen sammen.
4: Motestudenter også, tror jeg.
5: Ja, absolutt. Og så skal vi høre fra Arnfinn Eriksen. Mange kjenner han fra bakemesterskapet. Jeg vet han har kake I ovnen akkurat nå. Vi skal få høre mer om hvor god den blir.
4: Men
5: Eva Velskram melder seg her. Her hun med sangen Om du vil.

0: Här är NRK Nyheter klockan 13. Politiets säkerhetstjänste har siktat en kinesisk statsborgar för försök på olovlig etterrättningsverksamhet i Norrland. Man blir idag framställt för varetäktsfängsling i 4 veckor i Salten och Lofoten tingrätt. Han blev pågripen fredag. Efter det NRK erfarer gäller saken en annan efterforskning än den mycket omtalade satellitmottagaren som är beslaglagd på Andøya. I den saken är 3 personer nyligen sikta. Läs mer på NRK.no. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfäster att det var ett ukrainskt dronangrepp som rammade området runt Moskva i natt. Det ska vara ett av de största ukrainska angreppen mot Ryssland så långt i krigen, fortäller reporter Kari Scheie.
1: Detta är lyden av en drone som flyr över den ryska byn Khimki som ligger lika utanför Moskva. Dronen flyr över stora boligblocker och ett köpecenter för den försvinner ut av mobilvideon som är verifierad av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter är 4 personer drept som følge av droneangrepene, av dem 3 i Moskva-regionen. Här är också 12 skadet. Over 550 ukrainske droner är blitt skutt ned flere steder i Russland i natt och i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
0: Hei, Matt. Nå, det har vært barnetog over hele landet i førmiddag, og noen av toga held fram enda. I Vennesla i Agder gikk ordfører Nils Olav Larsen først i barnetoget.
2: Jeg skal glede seg over dagen, og jeg skal nyde at dette er frigjøringen. Som er så dyrkjøpt. Og så ser du at hele Vennesla, de er kledd for å feire at vi er i fritt land.
3: Da må du løpe bort til deg og gratulere deg med dagen og få litt tid i toget.
2: Gratulerer med dagen! Er det noe liv her? Hip, hip! Hurra! For 17. mai!
0: Og i 17. mai-tog i Alvdal i Innlandet var det feiring av 60-årsdagen til en berømt sambygning, forteller ordfører Mona Muru.
4: Selveste Solan Gunnarsen fyller 60 år i år. Litt uvisst hvilken dato, men vi starter i dag på 17. mai. Da er det veldig mye flagg opp og stor stemning fra før.
2: Jonas, du skal være med og gå sammen med en Solan i dag som er jubilanten. Hva tror du en Solan kommer til å gjøre i toget?
5: Dra seg baklengs opp i fuglekassa.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Ja, den här låten skulle ju egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men vi har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är den här sangen som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio och kanske ska med.
1: Ja, jag älskar jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite och men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt. Och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån fy fan, nu har du fått det till. Nu har du fått det till, alltså nu är det på radio också.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: efter 17 maj eller uansett tänker jag de flesta spiser ju så att att man checkar att allt ser grejt ut att man faktiskt går över vasker skjorta sig och så ser man över bunaden för att hvis du inte fjärnar matrester för exempel från bunaden så kommer möllen det är mycket som kan komma sen man inte fester men det är därför det är väldigt viktigt att vaska
1: Ebola smitte är påvist I den kongolesiske miljonbyen Goma som kontrolleras av Rwanda och stöttade upprörare ifølge myndigheterna. Utbrudet är av en variant som det inte finns vacciner mot. Den särskilt dödliga Ebola-varianten skall på få uker ha krävt över 80 människoliv I Kongo. Mycket tyder på att utbrudet har pågått en stund.
2: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren I flere uker. Det lege og Ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Institutet som sier dette og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil tatt. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere I dag.
1: Reporter her var Otto Haug. Politiet stoppet I dag en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 I Kristiansand. Den samme gutten skal også ha kjørt en buss tidligere I april, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Det jeg kan bekrefte at det samme gutten som tidligere I år stjal en buss fra Vestby og ble anholdt I Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt I så ung alder stjeler en buss og kjører den I trafikkbildet.
1: Og I dag ble det norsk VM-gull I seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre I 49er FX under VM I Frankrike. Dette Norges første VM-gull siden 2003. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Det søndagsåpen som pågår her på NRK.

0: Hej och god kväll. Vi hörde James Taylor med låta You've Got a Friend. Och den spelar vi nu för det är favoritlåta till söndagsgästen min. Hilde Henriksen Våge är historiker med Mittösten som specialfält. Och på torsdag 20 maj fick hon fritt ordspris för att ha gjort en speciell insats för yttringsfriheten. Gratulera med prisen, Hilde.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Jag är bara jätteglad.
0: Ja. Du fick prisen bland annat för att kritisera Norges roll i Oslo-processen. Det var den som förde till en avtal mellan Israel och PLO i 1993. Och du har avdäckat att centrala dokument i Oslo-processen manglar i utrikesdepartementets arkiv. Hur har de sista dagarna varit för dig?
1: Nej, detta har varit helt, vad ska jag säga, överväldigande, helt surrealistisk. Jag är ju van till att få väldigt mycket käft för det mesta av det jag säger och gör. Och nu är det ros på gata, folk kommer och hånhylser på mig, så att detta är bara helt, helt strålande.
0: Jag har läst tacketalen din till Fritt Ord. Och där säger du, jag kan min bibel. Och i talen visar du till ett vers från Matteus kapitel 7.
1: Nej, det handlar ju om hvordan, alltså en liknelse i det nya testamentet, hvor Jesus då berättar om hur det gick med mannen som byggde sitt hus på steingrund och mannen som byggde sitt hus på sand. Och jag syns ju att denna liknelsen, den bör vara en otroligt god rättesnor för alla forskare. Och det vill säga att det lönar sig när stormen kommer och bygger sitt hus på stein slik att huset står. För i liknelsen så blåser ju huset ned till mannen som har dåligt fundament och byggt på sand.
0: Och du har forskningen byggt på steingrund.
1: Ja, det tror jag att både jag och alla de som har kvalitetssikrat den forskningen vill se, för att visst du är forskare, visst du är historiker, så är det väldigt många som läser och kvalitetssikrar allt vad du skriver. Och visst du där gör fel, så ska jag lova att du blir tatt kämpehart av dina egna.
0: Hilde Henriksen Våge, vi ska höra om uppväxten din i ett kristent miljö i Trohåp och Lillesäter den nästa timmen och höra på musik du är glad i. Bland annat salmen Salige Visshet.
1: Salige Visshet är ju en sång som vi sang väldigt ofta och väldigt mycket på Frelsesarmeen i Drammen när jag var barn och ungdom. Så den är jag väldigt glad i.

0: Här i reggae-version, UB40 och Chrissy Hynde, I Got You Babe. Sonny och Cher hade den först på 60-talet.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Mandag, ny uke, ny P1-musikk og en ukjent verdensstjerne. Ja, det stikkord for denne nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen.